0: ba léegi du ñëw wala benn yoon rek lañ mas a ñëw. Ñu war leen a dàq, dàq gi moom jàpp naa ne man dégg naa sëñ Mbaye di ci wax, waaye foofu sëñ Mbaye di xalaate, man foofu it maa ngi fay xalaate. Waaw, dàq nit ki moom te faloo ko moom loolu dina xaw a doy waar. Waaw, li ma jàpp ne moo war a am mooy am nit ki moom bu fekkee ñëwut maam liñ ko doon fay waruñ ko fay, bu fekkee dañ ko joxoon oto war nañ ko nangu, bu fekkee kër lañ ko joxoon war nañoo jël kër gi. waaye yenn doole yi moom boo ko joxee politiciens yi ñu maanaam ñu abuser ko, jaay seen morom doole ba xañ ko kéem. loolu daal xam naa ne dàq gi daal buñ koy defite war na moom xëy na war na am condition yu war ma tax sax ab député moom ñu dàq ko ci ensemble yi. loolu war na mën a nekk ndax am na fi même fii Amérique fii daf fi am. am na yoo xam ne boo ko defee congrès bi dañuy daje, am ki yoo xam buñ ko defee dañ lay génnee. loolu ba mën naa nekk. waaye nag xam naa jël doole ji daal nga jox ko politiciens bàyyi ko noonu mu dem xam naa doy waar quoi. léegi nag bu ma ñëwaatee man dama xamu ñi nga xam ne dañ leen a fal ba pare nag mu ñëw ci assemblée bi ñoom fan lañ koy teg, est ce que ñu ngi seet yàlla ci li ñuy def ñoom itam? ndax bu fekkee ne bi ngay dem di laaj nit ñi ñu wateel la ngir nga toog fa ngir seen ngir ngay dem ci assemblée ngir seen yitte taxoon, def naa ne war ngaa seet yàlla ci li ngay def. ndax am na loo xam ne nit ki ci bopp moo war a xalaat li muy def lu jaarul wala lu jaarul. waaw, ñu fàll ba nopp kenn gisu la loolu moom vraiment jaarul. bu dee dëkk yi nga xam ne ñoom la ñuy roy ci wàllu kii de moom wàllu googu ñoom kenn xalaatu ko fi, réew mi moom kenn xalaatu fi ñu fàll la ba pare ñëw doo teew ci congrès bi wala ngay teew ci sénat bi. loolu moom kenn sañu ko fi. Sénégal nag moom mooy dëkk boo xam ne nit moom dañuy jëfe ni mu leen neex rek, mais loolu jaarul.
1: asalaamaaleykum, from bi nuyu naa leen bu baax di leen ziar sëñ Abdou. waaw, ñoo di ubbi fekk la si bunt bi de moo gën fekk si Pape Kane. ubbi daal fekk la si bunt bi moo gën foofu daal si Pape Kane comme tane ak yàqat bopp. moom yàqu la ngir parparlu. waaw, maa gis ne koo xamante ne sax boo yeewo day gëm ne benn waaye boo am dëkk te kooku de doomu aadama yàlla wax sa lam sa toggoo ne fàtte koon la xataa oon la yooyu yëpp yàlla ne doomu aadama bi loolu la. Pape Kane moom ñëw ne kooku ku sellal la lépp lu wax dëgg la, lu waxagul dëgg la dana war. di la nuyu di la ziar sëñ Abdou. Mbaye le provocateur Mbaye yaa fi wàccee tem bi nuyu naa la ziar la mistaluku di la nuyu di la ziar seen njaboot di koy ñaan jàmm di ko ñaan ñëpp Amadou Bathily El Patrioto. suñu patrioteur yi nga xamante ne dañ leen a nax ndeysaan ñu la ngaamu si la ngaamu si naxin yi ba xam ne nax nañ leen waaye ñu lang la ngaamu di ko nuyu di ko ziar di nuyu sëriñ ma mbokk Saalum ma mbokk Kawarwa Abadjan en général di la nuyu di la ziar. di leen yéen ñëpp maanaam fii la affaire bi am Pape Badiane di leen yow bi joxal mukk ñëpp. waaw, Pape Gall Thiatou Gall xam ñu seen thème bi. waaw Mbaye, affaire député yi de waxoon nañ ko fi semaine benee passé rek cosoon nañ ko du doon thème nag booba ma nañ ko cosoon yaakaar naa nañ si doon wax ba daanu si yaakaar naa si fekkee fàttu ba ba da sama taxawaay Mbaye moo di ne intention bi nga xamante ne moo tax ñu indi projet de loi bii ni intention boobu noonu moo baaxut sama gis-gis. xam nga ñun ñu ngi dund loo xamante ne àq la joo xamante ñu ngi ko yoral Sénégal yi mooy politique bii ñu gis paste bii ñu gis ak seen i serpati liggéeyluñ dara pour Sénégal. ma répété ko dama ne pastef ak seen i sympathie ñi ngi def lu dangereux sax ñoo war a reculé tuuti xool seet si réew mi seet si askan bi xam na Sénégal gi leen jox ay mag yu am 93 ans 80 ans da nga dégg de ñu bejjaaw ñoo xam ne yàlla dima leen mosu ñoom mooy yàlla ñu si réew mi mu noonu ay ndaw yoo xamante ne wala ay ñu ko waxatee mbaj rus ñoo xamante ne liggéey ba ñuy liggéey buñ la waxoon nañ say am yow da ngay yéebu te dañ siy sonn muy de ay minabar yi dem di enu port ay saako ba ñàq yóbbu seen kër ab 2500 wala di ko enaanu fu mën a doon si basé yi ñooñu ay gor yàlla lañ te am nañ doole te romb nañ fa mbooleem ñu am bitik ay alal mosuñu agressé leen pot nangu seen alal réew dem yéenu ji boo jiitee ñu mel noonu nag da nga war a am kasa am ragal yàlla gi si yow nga seet yàlla si li ngay def mais ñii seetuñ yàlla si li ñuy def loi yi Ousmane Sonko moo tax uniquement pour ñu koy def c' est parce que heure buy jóg assemblé ñoom taas ñoom Pape Djibril ñoom ñëpp dañuy boycotté dañuy boycotté loolu dafa leneen naqari parce que Ousmane Sonko waru ko si assemblé bi waru ko si assemblé bi gars yi attaqué nañ leen si parce que ñoom dañoo gis ne Ousmane Sonko heure bu ñëwee duñ fa toog mu leen xas comme lu leen daan def ñu commencé di ko bàyyi la assemblé bi kon ñoom pasteef boo seetloo loi yi ñu def yëpp dañ koy defal Ousmane Sonko loi góor jigéen bi di criminalisation dañ ko defal Ousmane Sonko moom waru ko sax waaw moom ne loi am dafar dégg nga loi ànd sa bu ko sa di ko yëpp defal ko ko si ay tappale lañ ko teg dégg nga loi bi buy affaire L29 L nangam Ousmane Sonko lañ ko defal kuy waxal yàlla wax wax ba na koy ñëw pour politique loo neex wax la après dégg nga de bii pareil kon intention bi si boppam moo baaxut buñ ko defoon si seen honnêteté si seen sellete mën naa am ëpp problème ñu am sax yu ñu si mën a wax ne ay modalité la ak yu ñu ran rek léegi damay doonu mais commencement bi fondement bi moo bëgg mooy na sellut loolu na àq la boo xam ne ñu ngi ko yorale Sénégal yi ma wax ñun dund si biir réew mi te ñoom heure buñ jógee bu ñuy def dara si ndodd Sénégal yi yooyu noonu si lañ koy def ñeexal benn waay kon loi bi ay tappale la man daa ko aussi maa gën a nag bëgg kuy ñëw di liggéey si dàngam comme duñ ko waxee dugg na fi génn na fi mais dafay fekk fondement bi sell ñoom defuñ ko si cellete nañ leen waxante dëgg ñun ñoo xamante nañ fii lépp lay jaar ñu koy dégg dekk ay sénégalais ñuy wax ñuy dégg ñuy gis li fi xew assemblé bi maa ngi dégg may ngi naan affaire immunité gars yi ñaan immunité may amadou ba lan la soxlaa immunité je te pose question dana ko soxlaa yow immunité boo xamante ne bu ñu la bëggee jàpp da ngay jàpp anyway day yóbbu yow yaa mën sa 130 député boo demee yóbbu fa projet de loi ñuy remove ndox kii bi maraude kiraay gi tëj la immunité est ce que ñu seetlu ñu wax far bu mu yëkkati fi maraude kiraayam ñaar yoon Moustapha Diop yëkkati fi maraude kiraayam da ban immunité non gis nga man bu may analyse dara taq aw ma sa xam damay dem si ñi am xab-xab si loolu déglu leen ñu wax boo dégloo tee doon montee dégg de nee na député bi liñ ko jox askan bi ñoo ko jox ñooñu moomuñ ko amuñ droit pour rafet ko ba pare député bi du question plénière rek lay liggéey ñu ngi liggéey si commission yi même dans seen kër mën nañ fa nekk di liggéey dégg nga de buñ absenté par exemple assemblé mën naa am tey dem nañ màggalu Touba dafa liggéey assemblé bi mën naa am dem nañ fa mel ni Kédougou fekk fa ay jeunesse yi demee noonu seen football seen final ñu dem fa di leen di liggéeyal ñu ngi liggéeyal seen askan dégg nga ku nekk sa député fa nga féetoo kon mbir mi nekkul foofu mbir mi mooy man dama gis loolu sama gis la gannaaw ba pare teel a ba teel a man dama gis ne looy def doo ko def ngir doomu aadama ngir parparloo ñoom mënoon nañoo toog ñu xool waxtaanee ne ah gars yi absenté bi day bëri na lan la ñu yàqal baxé ni yakal dara ko mais yow bu féké té yakul la dara vote ya ngi jall bis bi ñu koy woté même que accenté bu féké té de procuration té pourtant mo xolé mel affaire de même assemblée amérique bi ni grande démocratie dañuy absenté dañuy absenté da bu ñu doñ ci ay fois gi démé non waaw ilé nga xol gis ñu woté loi da naka gennu wal gep dina ko fa you know kon dal si gattal ba sama participation moy né su fekkenté luñ waxtané wax na tek ko ci lu sel man awma ci problème mais li dañ ko def uniquement pour plaisir ben way bo xamanténi gaay li koy bay nek bu dakk dé waaw loolu akla ci ndod sénégal yi xal ay gor lañ ni xey di liggéey di sonn duñ am dara ñi xey def ay yu sof yi ni pour ben nit mel mo gën sénégal yi wala bo gën sénégal akla donc bon man lool mo ci sama participation do je pense que mo fi dakana tardé bu ñu war assemblée sax day wax par dem yonam lool ni ñu xamone nañ ko mo fi dakana tardé waaw donc bon mo so participation et appelé la
2: nuy na len ziar len forum wala dakar ziar kullu jëlok jëlok ñama jëtt salam ñama mbokk mo la fekk ci buntu bi lu mu dëgg rax sa param bu ñu guuy gëm na dakar bo tu poste def ñu rus ñun loi bi ñu duggal barki demb lañu wax kene wax fa loi pour Ousmane Sonko wa legi bu fekke ne yeen demb bu ngeen fi nekké mo sérété da ngeen daan voter loi ngir Ousmane Sonko wala ko tak ci Ousmane Sonko te tégewul ci ben yoon wax ñu nit gina legi ñu nekk majorité am nañ sañ ñu ñew dindiku ndax bu ngeen koy def ngir Ousmane Sonko kessé wala ñun xey ngeen voter fi loi terroriste parce que bobu yeen ngi programmé pour éliminer Ousmane Sonko kese ak mbolo mi and ak mom ba ngeen seen tapale yi ngeen nek ab député buñ ko falé da war di ñew lolo tax ñu fal ko 10 fois yi ñu xamne bu ko tardé sax ñu dakk ko dafa ndaw député bi falu ñu ko mom kese dafa am suppléant am keneen ko ci top bu defut liñ koy doy dañ ko wara dakk indi suppléant koko bu defut li tax ñu def ko ñu dakk ko bu maté ñom ñu dakk leen ci ensemble bi moy deug mënu ñu leen fal ci ensemble bi ñuy ñëw di jël seen salaire du ñu ñëw comme ni ko mbay gay waxe amna ci ñoo xamne classe Amadou Bagui du kisso ko ne privilège ñom humilité bi rek la ci soxla politiser ko ku melni ma Jambal Diagne def na lu ne pour nek député parce que xamna liñ koy topé pour mu couvrir ko mais mënu ñu la tann ci sénégalais yi fal la nga tok sa kër do ñëw ta am keneen ku la mëna wut 10 yoy ñu wax dafa ndaw 5 lañ waron def yo xamne kuko absenté wu ñu dakk la indi sa suppléant mu remplacer la lool moy deug soit député yi ñu supprimer sen payor dutu ñu am salaire mo am nañ auto nañu am carburant ak ay ki ay indemnité pourquoi ñu dañu fay ay salaire ay deuk yu bari député yi amu ñu salaire te ñoo ñu upp kom kom mais pourquoi nun yo ko le supérieur upp la kom kom dun la newi député wala ngeen tolé député mais jëlul xaal di fay député am salaire ay indemnité la leni jox yow ñu fal la yow musu tek sa tank ensemble wala c'est rare nga fay tek mais lool dafa wara jeex seigneur bi ma ngi lay nuyu dégg na la nga né d'accordo nga né ñu joxo i politiciens yi mais ensemble ñu fa nek buñ dé politiciens yi moy ndaw rémi moy yor suñu baat ñoy woté loi yi député biñ koy fal dañ ko falandok ñaar mom moy premier mu am ñaari suppléant kon limi liñ koy doye bu ko modou dañ ko wara dindi tek fa suppléant koku dañ ko wara jox sañu ensemble pour man ku tardé lu mat 10 fois yo ñu wax dafa ndaw 5 lañ ko warona def di nga indi certification yu leer yu woné né li nga tardé lu ko jar la mais classe Amadou Bagui nga xamné bañ leen falé ba légui ñew ñu ensemble mais wax sama ndiya jamm yalla tax naan Ousmane Sonko fi daqa tardé yeen Ousmane Sonko leen don déranger da ngeen don ñaan pour mu bañ ñew ensemble lutax woté wu len won loi bobu yeen bu ngeen nek majorité yeen bi ngeen fi nekké loi yi ngeen done woté yépp contre sen adversaire politique la mais du loi bo xamna ni pour sénégalais yi la bay len li ngeen di def néwtu daab fi lañu fekk xamna ni gi sen grand serigne ma ngi lay nuyu yow mom ku bëgg sa réew nga mais sa problème moy Anti Sonko ziar na la fo mo na né grand serigne ak sa xarit tonton doy parasitiste ziar ko loi sama ndjay bal li ngay def lo teug rax ci problème luma la may nada yuna appel yuna xey fi wa defi loi proviste te lol lepp bi ngeen koy programmer pour passe def la pour fune ni jaar pour meuna tas passe def motax ngeen organiser sen car bobu digi sene ñaari guiné ya xawma ñetti guiné ya ño ci lak ba xam carboniser ken xamé wu le lol lepp ay nar la ki tapalé ndax bobu bëggul ngeen tas passe def bëgg lu ngeen selemé sénégal ay tekko sen loxo automatiquement mise le derrière ñeu taxaw attentat fum am tara warna am sécurisé mais xey xey rek ñeu taxaw deg na sax sax wërba ndaysan wuji na boromam ne kon mbir mi mum buñ ko tajaté mbir mi dana lèr tapalé yi ngeen nekkon ci ensemble bi ni ngeen yoré won ngorgi sen djuba degi ngeen yaakaar na ñun non lañuy def buñ ko def donte na nak ensemble bi ba légui amna fa lo xamna ni mang fa doon am mu dafa am mais bu ñëk ba fa amon ak bi wuté nak kuy waxal yalla xamna ni wuté na buñu gisé ñaari député yu bokk benn kalam buñu far déggo wu man lolu sama gis gis retire la parce que dañ daan gis ñu far ñu né dañ daan ragalantay ginnaw lolu moy and jëwënte wérënte man dama gëm né même buñu bokké fuñu far sama xalaat dama koy wax parce que wuté xalaat yi moy doxal mais bu fekké né dañoo bokk fuñu far ba man dum bo indé luma d'accord duma ci d'accord lolu ay tapalé la même buñu bokké fuñu far bu ngeen wukul gis gis da ngeen won té lolu moy mo sos pastef wuté gis gis yi motax pastef egg fi mais bu fekkone kenn kessé moy taxaw di wax num wax ñu na gongo pastef du aksi fi nañ bayyi li ñu def yow li ngay wax ni ay satata sal ak ayib dafé ñoo duggal loi bi nga ñew fi di attaquer wa pastef do attaquer ay satata sal yow mën nañu fal ab député bañ la falé ba légui yow mëno tek sa tang ensemble lan nga koy doyé parce que yow bu féké né am nga xaaliss ba paré ku melni Amadou Ba amna ño xamné nak mom amuñu xaaliss salaire bi ci la bok parce que musuñu am salaire wala musuñu am salaire bu toll non ak wota ak biro wa yoy yep ñu kan la ko ci ndoddu sénégalais té bu sénégalais woté pour nga waxal leen seeni jafé jafé wala nga woté leen loi nga yoni ay procuration ak do ñew té ku fan
3: Salam alaykoum wa rahmatoullahi Dakar bay ziar tout le chat bet Babacan franchement fi mom da ngay par lo quoi boné bo gissé ñaari député yu far ben parti di xulo parce que déggo ñu non su fekkone ci ay argument wala ci ben amendement wala ci ben loi lañ doon waxtaan lañ doon wékété ay cadeau mais ñi dañ doon xulo affaire yu amul ben sens affaire yu concerné wul sénégalais kon donc man gisuma rupture lolu mënu nek rupture quoi rupture moy ñu indi ben projet de loi ñepp nara voter pour yow nga né non loi bi bo len ko voter baxul ci sénégalais baxul ci immigrés baxul ci di man d'accorduma yeah lolu rupture la mais pas ay xulo yo xamné di dagga santek mala jitu ci parti bek yow ya mujjé ñew ci parti bek mais attends fa lañ jëm nañu bayal bi ak rayal bi non
4: salam alaykum from benin nalen bu baax de ziar ñewat nak ab kan ñaxtu kan yaq bop ab kan encore une fois ab kan ndax da nga bëgg bo démé ba magat ba say bañ fokk nga déglu say cassette bi di rus ci sa bop ndax lool nga bëgg ab kan bul nangu kenn ne la xolal fi makaltene mut nga koy def papa kan senegal musuño wote loi terroriste pour ousmane sonko du deug daf len ko gemlo c'est pas vrai terroriste ba ci senegal di engagé wo dañu am ri ubi sa nopi nga deug lay rasoul mon ta sa nopi degi dañu def from si centre Abdou Diouf affaire sécurité to lolu zone sayal bi mo taxone deng wax bi la ñëk tenir sax moy commissaire yi ak defana armée bi genre yi ñoo dajé Côte d'Ivoire def ben from pour ñi def bay liggéey di soyer information da nga def la charge bu ñëw ri tont comme tont deng de biñ paré yi def from bobu nonu malay wax ni centre Abdou Diouf bi lolu from bobu sa lañ jëlé woté ay loi pour anti terroriste bo Ousmane Sonko feñugul ni feñé sax ci politique bayil nit ñi di leen manipuler ñi duñ lay wax deug lolu la la bëgg dimbalé lillahi wa rasulih gir yalla wa rasulih man xamna né amo bascule buy basculé buy peser mbam mbamu gert design ci natalé xamna né bu laaj nga am ak bu connaître pobar xamna lolu amul problème wa amul problème yalla koy def mais len mom la la bëgg dimbalé lillahi wa rasulih buñ né la makkal tane mo nga makkal yow duna li nga sanni rek nga né lolu la loi terroriste bi bañ kay voter bobu Ousmane Sonko nek gul prem nek gul chef opposition bok ci gatal dama nga def da nga dem nga def recherche bu tayro dañ lay fenn waxuñ la deug yalla xamnako yalla xamnako yow xana sa ni nga wara wax ke xana neer sax bok ay imam ndaw ak yoy motax ñu wote ko sax lolu nga wara wax sax ndax jamono bobu la bobu xana non man ma jommi nak deug nga bëgg ñew rek bëgg daganal lolu fi ni moy rek li la waxon ci L29 bi L30 bi nga ñu bëgg fi nek naan L bi Ousmane Sonko mo taxon ñu def ko dañ leen ni fenn waxuñ leen deug ma wax na la motam wax na la dama nga deglu nga dem recherche nga xol L nangam bobu nga don wax kañ lañ ko woté bobu Macky Sall xaju gu nek premier ministre bay nek président nga dem Macky moko def pour lu ñu don wax débat bi lolu won ganaw ñen commencé di changer rotal na way changer na ci nangam te du deug bañ ci changer sax Karim Wade taxone ak Khalifa Sall pour ñu bok Aliou Nguy Ndiaye mi nekkon acteur tok na netti ko info matin bu ko bir negam walum bindu ko de dafa tok ci digg télévision ci digg Sénégal Ousmane Sonko ngi deglu te moy premier ministre Jomaye ngi deglu te moy président Malick El Malick ngi deglu te moy président Assemblée nationale de nga de Mbab Massissé ngi deglu avocat nek ministre de l'intérieur Xemesse ngi deglu te moy ministre de la justice mu taxaw jakarlo ak ñom ne du deug li la ba tay ji ñom ñun ken gennu nga def ñom ñu fofu gi xamene ay fenkal lañ yu fo ngor defé doucement dañ lay ndax señ bi dañ lay ndax al muy ndjay ma répété ko mo tok demal nga séti élément bu informatin appel informatin rek al muy ndjay semaine bi ni pass mu nekk liko ñima la tudal ñi yaw ñoy gouverner bu len neexon ñu oko legi nako kay rek oko deug wala ñu def communication am nañ porte parole ba legi tay ken tontuhul yaw nga continuer di langamu ci yoy nonu di langamu hein c'est la même chose ba nga pas mo rek deena manal la deewul ngay répéter deena ba nga dem ba xamna deewul ngay continuer haa di charger haa fi nekk ni bis bi ya nga wax ne alors bis bi avec tapel le sefor ba sax deena ni ko ni man ko laaj yow kay lingo ak salam simla wa yow fone ko man de xey tay bëgg and ak yow ah pardon man ko pardon ki ngi ko waté pap kan del monte sa nopp deglu yi pap kan deg na tim nga ne assemblée bi wala député nangam dañuy différence lool moy rupture heureusement sax alhamdullilah am nañu rotontu lool do rupture yow li nga wax député yi différence aussi Ousmane Sonko lool do jëmmé Ousmane Sonko ji lool moy rupture ka mo xal la moy am ya wéd na lool musta am yow da ngay torona musta am man no ma ñëmé tok nga dara musta am melni yow da nga dem nga laal sa comme sa baram bi de nga ci computer bi ordinateur bouton bi di dem di lire di xol histoire Sénégal depuis assemblée da nga defon ben bes nga né wa babsa yeen assemblée bas nga gis la fañ dugg fa babsa na ah man la man sé lo moko nga né mi ngi dor di am ci l'histoire Sénégal depuis 60 ba légui la fañ fi dor di dugg xolal li ngir yalla rasul li du ngeen dimbalé pap kan mi du ngeen ko dimbalé Ousmane Sonko goy ray dé mi ngi koy soti xamé pap kan di gënal mais ban ma tagay waru pap kan loi criminalise gor jigen bañ ko yobbu assemblée ci législatif bu Macky Sall Mustapha Niass da nga faté né amon ay député yu benno bokk yaakar yo xamantene andon nañ ci loi bi nga ne yow lolu busta am ñi and fe ñi and fe te lolu du ton affaire Macky Sall lañ and de and loi bi yow xom ndax fekkon na la fi way wa from bi am nañu ko cédé ba fi Mamatar Gaye togué té liste bi man japp na ci kenn Ablaye Wirane té lim na ci ñu bari lim na ci ma ñett wala ñent ñu xalna benn bokk yaakar lañ contre sen ka yow nga na dédé
5: jibla
4: ay papa kan
5: hein papa ndel xara akum sawatien bravo ah pardon la na do hadisa fa na toronti bon anyway buguma sa deba bi nek entre ma papa kan mais bon il faut une papa kan xati nopam bi bam jégesi di wax ak mom waaw di ko defal basi mi mara parce que manipuler biñ ko manipuler dafa ëpp lool ndaysan waaw papa kan assemblée yag na am ñu contre sen parti gis nga même biñ def jolog bi Khalifa Sall dama nga sétti li ma wax ni amna ben député waxon fa contrôle jolog bi lo xam mom direct contre Macky Sall lolou non député APR la wax ni trom la faté dama baña wax waye kana sék la sante mais dama baña wax 100% djoum mais lolou mi ngi ci média bi la nekkon donc li ni dafa yag am buñ la gëm lo bu len yow man nanga mëna nango ñi gëm lo dara nga gëm ko del recherche ya xeyti del gesto yalla dafa defal xel mo xamantene nga ni ngay gesto fofu Argentine ba am sa liggey gesto ba xam bank mi ngay dem dañ ci fa sa xaliss da nga rek gesto ba xam assurance bi ngay am di faju gesto bobu nonu bu ko MLS Sonko du na Sonko dafa judd taxaw rek nga ne yow mom jaxna legui doto gesto te dedet del gesto americain dañu wax ne people change lo gem Sonko dapal wax bi americain wax dañ ne people change do ma armée dañuy changer lolu liñ ci djublu moy nit loko gem loko ma sa wolo bayil ben réserve touti surtout bokk xat djudul hoko ok man nak I don't give a rack sama yonne ko ci pour ga baye sugo teew djemu lolu sax waye dama lay dimbalé pour après Sonko yow dang fi dess di yar say njabot taw wax deug yalla war ñu leena yar sa ben ouverture te nga wax bi dang ñay yar sa ben ouverture donc bul nangu ni ñi lem sa xel mi de nga dana la xep makal dana mut de nga xolal fi ngay xol fa dedet ku la ko mësa wax na la assemblée bi musta am député bu contre camp waxu deug man mala ko wax tay te bo defé recherche gis ko te bo demone légui lajal papis légui Mamatar Gaye tok de tang liste bi ñu contre Macky Sall jamono bobu non ñom sëriñ ñepp sédé nañ ko Mamatar Gaye fi la tok jang liste bi mo fo nekkon kon dan am territoire bobu bo gëna yow li ngay wax ni da bi yow su ban son ko la Barre Ndiaye fekke mom ngay juñu ak dof bobu non Barre Ndiaye ak Ndiaye ci sante Ndiaye ki reen ki lolu ñom ci son ñoko lañuy wax mais man limay wax rupture le pour life sénégalais yi est comprendre nga mo wax la nala handicap bi nga doon do du mësu sax affaire loi terroriste du deug wey avant Ousmane Sonko lo won dama nga def recherche ya ko def recherche sa bop du deug dañ lay nax dañ la manipuler dañ lay dugulal lool nonu laal sa xol bi wonne na la man soko moto ci def loi terroriste bi ko def nga te mer japp sa jassina Allahu akbar jihad fek du deug ñu nga wax Afghanistan ene nañ leen manipuler ñi jihad c'est la même chose nañ leen la def deug bu tok sa xalmi bu nangu kenn tok sa xalmi ok
6: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh from Radio Alam Dakar Seydina Aliou Karam Lawach oh papa kan ko jamu yalla del dormi wacc de jamu yalla neena dañ la manipuler waye mom dañ ko brainwash xam na ne ci yow daale ba ci sal bu muy duggal ay wax L29 deg yoy wa deug la xey dañ ngi fi won waye nak jamu yalla mom fi mi nalawé moy day fatane même loi yoy lañuy jël rek yok ci ben virgule wala ñu yok ci wala ñu sans ci ben mot tout sénégal électeur fi lañu fekk alors jamm yalla yu tamen ba li ngay def assemblée nationale nak mom ñepp xam nañ ne wax deug le fi nekkon da naka ak le fi nekk sorewu waaw mom sénégalais lañuy fa rek alif wax ba legui rek ay sénégalais lañuy fal ay sénégalais lañuy remplacer donc sénégalais yoy ñuy remplacer rek ba legui ay sénégalais ñoo leen di remplacer rek damay faral di wax suñu borom famille sénégalais mom tant que sama 1971 déwuñu ba jeex sénégal gi du gaawa jek lu koy gaawa defar yombul ta xamna né ba légui man position bobu ma ngi ci ba légui quoi parce que suñu dëkk bi mom xam nga sénégal mo nekk dëkk bo xam bi dëkk bu neex la amna yo xamni mom wax dëgg sénégal rek koy gis mais ni ngi nonu quoi ñu ñëw di nuyu ñëpp rek di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp di saku ñaanti ñëpp di wax ñëpp rek mo début de semaine di ko ñaanal ñëpp rek ok wa salaam dama xawa japp nak
7: sidna aline karamo la waccio nuy naala ku mu fekkul won nuy naako sama nijaay salum salum jolof jolof ñame njatt sama nijaay sama nijaay man magi deguma yow mi ya magat sidna aline baangi neena da nga posé man luma faax rek buñ mako tégalé mën na ko affronté yow kay ya fi am yé say waxi bop yo xamné buñ la ko tégalé ngay saga yow la gis ci forum bi ñu saga la ya fi saga bañ sanctionné la té buñ la tégalé say wax nga mer man amna honnêteté né buma joomé nak woné dama joom yow nak amoko quoi lool moy sa problème lél aline beng di wax sa ndodd du laal souf 5 jours 5 jours 5 jours yow rek yaay fete kaw loolu mënul nekk koko yàlla kese ko am xam nga yow sa problème mooy li ngay may adressé daa ne ci yow maanaam da nga may collématif quoi maanaam li ne ci yow nga bëgg yaakaar ne moo ne ci man quoi loolu mooy sa problème mais baal naa la amul problème
8: mbokk yi asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu situation da nga koy da ngay jàkkaarloog moom situation aduna am na loo xam ni doo ko won ginnaaw da ngay nekk responsable aduna moom jeunesse bi sax lañu waroon a yebe loolu bu fekkente ne am nañu dara ci lu ñuy digg mooy situation da ngay xam sa bopp xam nu mu demee teel a jël say disposition teel a fagaru daw ci ba ngay ami tànk aduna moom lu bari da nga ci bàyyi xel am na noo xam ne bu ne dee demee ngay demee noonu rek loolu yaa ngi tardé de loolu mooy tardement dëgg mu am nu muy demee mu wóor ni aji xam yi moom xam nañ ne ni muy demee nii du noonu nga ànd ci noonu rek yaa ngi tardé sa bopp te ak kum man tudoon di nga ko rëccu am réew nag dafa am nu muy doxe waaye nii muy demee nii sëñ Abdou maa ngi gis nga teg sa baaraam foofu fi ma tolloon ci bind fekk lu ko ma ngay wax naan la ko bàcc li ma ngay wax naan dàggasante bi ak xuloo bi ci assemblée bi lu ko nuru ma ne ko ah yemul rek ci assemblée bi dàggasante bi ak xuloo bi ah moom de moom la nit ñi danañoo mën a seetaan sénégalais moom fii mu nekk seetaan ab xuloo lañu man seetaan ñuy jàppante bala nga ko xam sax groupe yi ñu ciy jàppante wala yooyu wala ñu ciy xuloo yooyu ñëpp li xale yi naan ñëpp tekk la ñuy def di seetaan tekk la ñuy def di seetaan ñi ciy des di ëffal am na groupe yoo xam ne sax dañuy ëffal mi ngi ci yooyu yëpp xam ngeen nu mu demee loolu réew mi yëpp ay xel yu ràgg la rek loolu xel yu ràgg la rek ay xuloo ay defante ay dàggasante waaye loolu xajul ci am réew waay loolu xajul ci am réew waay xuloo yi sax dañ koy seetaan waaw di xew ci mbedd yi rek moo xew ci kër yi moo xew ci dëkk bi moo xew ci réew mi mooy assemblée nationale yi ngeen ciy gis groupe yi marché yi da nga ciy gis sax marché yi ñoo xam ni bu ñu jaayu laa la wax ci ma waay ña ngay mere ku jaay wala yooyu am na Sénégal gis nañ ko xam ngeen li ma leen wax ñi waa mooy yóbbu nit ñi ci liggéeyante foofu ngay gis ah man de marché tubaab yi marché tubaab bi gisuma ci tubaab buy fab ay nen di toj wala mu ciy xaatim di def ci place jàmbur gisuma ko ci marché tubaab bi de xëy na ñi nekk Europe jombul ñi nekk Europe gis nañ ko xëy na waaye foogu mu ab tubaab marché tubaab wala business tubaab nga gis fay khatim ak ne nak jëlal na ay bejeul nak gi ma xam lu mu doon ah la xam ngeen lolu ci afrique rek la ngeen di gis yoy way ma ngay xol ba ci nga ne jarutul wax de estu yakuna ba pare ken mënatu ko defal bu ko defé nak xulo yi rek mo fi dess lu ay xulo lañuy sétan ak yoy man day xamna ni mom boko setlo ah du jëmele am rew kanam de li ma gis ni Sénégal numuy démé ni projet mom xëpp nañ ci ndox ba noppé fi mu nekk ni xëpp nañ ci ndox ba paré lolu kenn waxatu ko yak nañ ko bëgg ñoo and mënu ñoo and luñu and yak ko luñu and ñaanante ci wala ñu xulo ci dañu xëccu dara li way kat banan medd mi tan yi diko biiw baw kat yi tim ko diko yiw duñ def di xiro ba mu siiw ta lay bu dé ta dal di dem ku mën la tek li sax mën lo xam man lima bëgg wax ku mën la tek li mën lo xam sax lima bëgg wax amna nak ñuko xam medd mi tan yi diko biiw aduna lay wax moy li di dox rek batay man nañ ko ci appliquer di medd mi mom aduna tan yi diko biiw baw kat yi tim ko diko yew di duñ def di xiro ba mu siiw ta lay bu re ta dal di dem kero kudul am keur la fe li tax ma jog deddu jublu fe du fi ma fe fofa la soxla wo ñoñam deggal wax bobu ken musul deg lolu tekki ko sax dafa yombul keru kudul am keur la fe li tax ma jog jublu fe hey allah akbar keru am keur la fe motax ma jog du jublu fe li tax ma jog du fi ma fe fofa la soxla wo ñoñam medd mi tan yi diko biiw baw kat yi tim ko diko yew duñ def di xiro ba mu siiw te lay bu dee ta dal di dem loolu moom profondeur philosophique bi moom kenn xamul nu mu toll profondeur philosophique la loolu moom leneen la moom waaye nag bu ñu ko appliquer ci réew mi nu muy demee rek medd ma la moo xam mi tan yaa ngi koy xëccoo fi mu nekk nii ku nekk di las lasee waaw bu doon àll beeg yooyu xajyaa ngay mbëw di xiiroo nag di xiiroo mooy yi ngeen gis di xiiroo ba mu siiw ba yàqu te lay bu dee taa daal di dem loo xam lii taxawul boo ci sàgganul rek ñàkk ko gis ngeen tekkin wi ndaw ñi xëy na ñoom laay waxal sax ñi lu mag ñi moom waxatuñu ko ndaw ñi nga xam ni li waa ji wax ni ah 71 waxuma yow yaa ngi naan 19 ñi judd 71 déedéet 71 yaa mo ñun ñëpp dañoo sori sa ke 71 soriwuñu 71 di benn génération dox ci diggante bi ñi fiy wax ñëpp soriwuñu am na xale yi judd door a judd la ngeen ngay wax ah ay 25 ans sax dañoo bokkati xale yi nàmp lañuy préparé waaw ñii xoole ak xam nu mu demee bokkatuñu ñëpp xam nañ nu mu demee ñëpp a ngi seetaan ñëpp a ngi gis xale buy nàmp sax fi mu nekk am na TikTok ñëpp xam nañ nu mu demee Sénégal nu mu demee mentalité bi benn la bala nga ko xam nga dikk Sénégal xale yi bu ñuy fowee da ngay gis ñu yor ay man foofu laa ko gisee te loolu amul woon ay xeer la ñu yor aki ay weñ aki ay bant aki yooyu moom yàgg naa ko wax dañuy bëmaxante man mu jaaxal ma daal violence boo xam ne bii di bëmaxante di calmeer ah di yenu botti yenn saa nga gis gone koo xam day jàpp gone gu jigéen laa la wax botti laa la wax tar dóor ci suuf gone gu jigéen nga ndey saan di jooy fab suuf di ko càllmeer ñuy bëmbaxante ah gone gi ni ko xoolin ko njulaayam bi ma ni ah li ngeen di wax mooy lan photo naa leen sax xale yi photo naa leen wallaay photo naa leen keroog maa ngi ak photo bi fi naa leen ko dugalal foto naa leen mu di ko wax ma tiit ma ni ko du ngeen bàyyi li ngeen di wax ni du ngeen bàyyi seen wax yi dof yi waaye gis nga yarin bi mbay sa tef sa moo tax du génération bi yàqu na moom la almaxtoom di wax réew mi dafay dellu ginnaaw waxtu yi dafa taxaw yàqu na ba pare léegi nag mu des lii ngeen di gis ci politique bi dara doxul fi mu nekk yàqu na ay wax rek ka fi nek ay xulo ay dagga sante nangam nangam lako diw tontu assemblée ba lako di wax dañ ko def legi comme dagga sante assemblée bi waxuñu fa dara dara waxuñu fa waté wuñ fa dara waté wuñ fa tous waxuñu fa dara développement bi lepp taxaw fi mu nek ni man waxuma yoyu ben way day jog nak dal di mer dañuy mer de xamuñu sax ñu ci bari xamuñu sax man limay wax xamuñu limay wax la la wax dañuy mer ay xam ngeen ni ay defante rek mo fi nek ni legi nak mu dess nak ñi nga xamni ñom lañ jox rew mi moy jomaay ak kligam gi mu andal ñom mom fañu yobbu senegal dafa gatchewu fofu fofu nak mom mom mom dafa touti mom du affaire dal lolu mom senegal dafa dépasser niveau bobu ñoñu mom bayileen reen rek di leen xol wa parce que senegal dépasser na fofu dal ñom sen niveau dafa touti dal te ñi ko langandol ko ci jël pc ko rek mu wayef lol waxi dof rek lañuy wax ak defi meeting ak ay wujje ko xamni ki mom programme bi mu indi muy sonko mom jambara dama ko fa ber ko fele mom bernako fele ndeysane par xamna ni gisul lu mu xam yak nañ ligeyam bepp yak nañ ko mais ken du yena def lepp yena ko def xamna amna ci part de responsabilité ndok bi nga xamni man wote wuma ndok bi nga xamni wote wuma par que man dama xam sama bop li yep gison nako li yep gison nako man wote wuma te bagn ko tabbe tam la ni d'accorduma bu sonko demul man ki woluma ko kérok la ko wax audio yaangi fi bu amul rek nama di dik di fi ni nga d'accord ma ci li nga wax ken du wax lolu parce que ku waxal yalla xamni waxon nako bagn ko tabbe rek la ni ah ki ah non non man come on ah ma ñu xeyna ci benen audio lepp yena ko def dekk bi nak jaxaso na nga feberu def yefi golo yo xamni nak beru di def yefi golo yo yu matali yo xamni ku yorum rew di nga defé ni war ay meeting mbour ak di xol nan la pc ay mimi ñew taxaw ay diw sar diw stal ñew ku nek ñew taxaw di wax nak nangam waxi picc yo xamni amalu ñu rew benn jariñ amul bop amul gien amul bop amul gien ñuy defante defante ñom mom dañu tardé mom groupe bi yor rew mi fi mu nek ni ñom mom amuñu classe dal dañu tardé dal dañu tardé dañu tardé quoi amuñu niveau mom senegal dafa fiñu ko bëgg yobbu xana bu tuba bi xolé sax dinañ nit ñi yëfi golo yi ñuy def moy lan tuba bi sax dinañ ko wax dal mudul tuba bi sax ab kepp ko xamni ki am nga bëti xol tay nit dal niveau bi ci bopam mo amul classe dal mo niveau bu touti terre à terre nek fé di def ay meeting ay xulo ay gar walé ay wujje ak sonko damay dem 2029 ak yuma xamul mu doon ñu fa groupe bo xam bi ay sagar nit li comme ni ma wax demb rek ay façon nit yo xamni sax da nga nan bo len gisé rek xeb len la wax ci jotaay rek da nga len di xeb ci jotaay rek da nga len di xeb melni ay boy yo xamni ay lycéen lañu yu doora genn rek di xulo ko def yef abdourahmane diouf lool la ma jox yo mimi touré dem ba ñew mom tam ay façon yoyu ay yirim sek nek fe di waj waj di wax ay diw ay pap xoma nan jibril falaki ay kanati barti ken degatu ko ki ay sagari nit yo xam bo len xole ci sen jeffine ak niveau bi ñu tollu niveau bi manam waxe wuñu xam xam waxe wuñu fi aduna tollu jëmele wuñu senegal ci développement ak yëkëtiku par rapport ak fi aduna bi tollu ak xalaat yu kowe yo xamni xoot ak yo xamni danañ xëc mbolo mi di len jëme ci direction yo xamni yu kowe la nga xamni wa aduna bi dañ lay nawlo ñi bax dañ lay nawlo han am fuñu la tek waye di wote ay meeting ak di xol di pc sa bop ak te yow pc wo dara ñom matuñu dara peuple bi yeen berlin len rek lol dal mom lay conseiller yeen berlin len dal bayileen ñu def seen yefi golo yoy amuñu classe dal amuñu tollu way senegal mérité na comme nima ko wax lu wessu lol dal niveau bi ci bopam dañu amul classe amuñu niveau amuñu classe way dañu décevoir senegal senegal ak fimu tollu ak ni ñu aduna bi di xol senegal han ay ñu ñak fayda ño xamni ñi ñak fayda ño xamni ñi di tardé nit ñi xolal nit ñi nak ñinga joggé lamassas ñinga joggé dekk ba ci cholam fall ñinga joggé cilmaxa ñinga joggé dekk bi mu jagañaw dugg ci ay car nak ñoo ñu den jox ay 1500 ñu nan man lekuma de man dama xif de te joxuñu ma lek de may xol rek man xol len ñi rek fiñu tollu xol len fi aduna bi tollu ñu nan lekuma ak cieb la bëgg ak mané ina ay ban façon doomu adama lañ sax xol len niveau bobu ni mu touté rek senegal fi mu tollu 21e siècle ngay dik ñu di la passal ngay ñew nak jakarlo di taccho ko def yef ñu di gong ci ko la ak seen jabar ak seen 4-4 yoy nga xamne defon nañ ni jeex na mo taxone ngeen fal ñi mo taxone ngeen fal programme sonko bi mo tax ñepp adhéré ci sonko ndaysan hein mu delu wat yiss Macky Sall far Macky Sall li fi nekkon li nek ni ni moy yes li nekkon bu ngeen yegon kay bayyi Macky Sall sax mu continuer moy yes li Macky Sall indi won sax ah bay ken musuko gis niveau bi Senegal tollu ni dag sante be ak nangam yu ñak fayda parce que dañ la yobbu ci niveau bobu ni ci res il faut ñu tontu il faut ñu tontu baara ndjay mi mom kep ak wax demb lum wax ci mimi ah ni dafa du gor du jigen lolou mom neexuma d'accorduma ci lolou du yefi nit mais mom kep ak wax lolou amna ci lo xam limuy wax deug la non rek la meuna def mom tam lolou yep xamna ko waye bo waxe munu ñu tekkale luluy deug ak lulul deug munu ñu tekkale wa niveau bi mo touti munu ñu tekkale li nga xamni war nañ ko wax duñ ci jubo li ñu waru la wax duñ ci jubo mom dal nañuy bok rek masale lepp rek dem dedet bu waxe lu mel nonu dang koy tekkale ni dedet lolu kenn duko wax jigen luñuy sutural la lolu bokku ci mimi xass leen ko ci leneen waaw manam da fay jaxasse da fay nangam lolou wax len ko yam ci lolou fofu lay waxe dof ba nak bu ko degge day defé ni man daf may kokuli sax nak far man yi dof way ken mun leena defar niveau bi dafa touti am rew balan ko defar tollu ca am rew ay citoyen am maturité am éducation am vision am bëgg bi am pass bi am ubbe ko gi ñoy defar am rew ñu am rew lolou mo koy defar waye du li ma gis ni niveau bi dafa touti niveau bi ci bopam mo touti motax ñepp dem nañ bayiñu motax rew mi étranger yi nangu nañ ko français yi dañuy xol comme ay gone yu ndaw libanais yi nawlo wuñu ñepp dañ ñoo daan dañuy xiro rek medam mi tan yi diko biw bawkat yi tim ko diko yew duñ def di xiro ba mu siiw ta lay bu de ta dal di dem ak fayda ko ye bu nopi japp sa njambur sam sa njabot ak li nga meuna sam ni mot di wey rek japp sa yoonu bop baye li échoué na ba paré ken mënatu ko defal ay xulo rek fi def fi mu nek ni même sonk bu jëlé réew mi sax danañ ko yakal ci ay xulo ak ay defante rek bëggu ñoo dem mënu ñoo dem xamu ñoo dem bala nga dem da ngay xam lan moy dem am maturité bi am tolluway bi waaw am tolluway bi ci ngay mëna changer am rew sur le plan économique sur le plan social sur le plan politique éducation fu mu nekul motax yonent bi dem len jangi donte da ngeen dem ba sin éducation bi ci bopam niveau bi mo dess waxuma nak ben way day jog nan man amna bac 10 ki ni amna agrégation ki ni non come on man la Allahu akbar lepp ken mënu ko wax dañoo rire xamuñu numu démé waaw mag ñu bax ni seen liggéey sax jaxassé nañ ko lepp njamban nañ ko politique bi waxatuñ ko dematuñu dik motax cheikh tidiane sir kenn du mom ay gaynde fatma ak yoy gis nga dañoo mujj ñom xol leen ci jamono biñu jappé seen jambour hein xol jamono bañu jappé seen jambour mom hein mag ñu bax ni li ñu wax kenn xamuko top manam ñun xamuñu ko bok jëfewuñu ko tam jëfewuñu ko re ay xew rek fi nek ak yuma xamul yu non fi ko magi tengon ci walu liggey sax lolou yakuna waaw ba Alhadji Ibrahima Niass lamu wax ken xamuko defewuñu ko bay ki Cheikh Fallou lamu wax defewuñu ko Alhadji Abdourazis gis ngeen dafa wax ba mo ci mujjé wax danaka mok Seyd Al Maktoum tapé len xol yi tay la xel yi gëna xol yi gëna lendem tay la xel yi gëna jaxaso tay la gañi wa yeen motax alquran mo ni sen bir du bax mukk lulul ci yeen li nek ci yeen da ngeen ko soppi lol la alquran wax deg na mbay gay diko firi dem alquran daf ne yeen sen bir du bax lulul li ngeen nek ci yeen da ngeen ko soppi te moy sen jukko yi lol la alquran wax te jukko yi ben baxul wala bok bari wul li bax dara doxul lepp ngi jaxaso la wax wa te day raw ndax economie aduna bi encore dik ni ci res bolé ci ñu nek di wax waji senegal la yeureum la wax sonko mom be bo mu dem tok dañ koy tarrel rek même bu jëlé réew mi dañ koy tarder parce
9: assalamu alaykum wajjo ala dakar mané général ndey les paris de parachutis du nuit général cham je garde vous à du nuit papakan kan jalo nam de chaway di ziar le cogneur le copain de mbeud de jamu yalla jamu yalla sa de xel de debat e yalla ñu ndal ñaar xere beurs rek ñu ñu til meñ du taxi man de New York City té monta té mom sawoto ken mais c'est bien ni le non da nga yaru ko tay mu da nga yaru ko fatal yi lay ziar ni ni yu ci te ni yu job ziz ni yu may gay lu ko le marabout de paris yi lay ziar la du saint buntu bi ni wa di ziar yi gay ñew bu yeb ñam cheikh papis cheikh badian cheikh mohamed bakili cheikh isa la cham di ni general di ci la way boy foi iglesia bax ni rafet du kaddu yam la solo ni gagnep modi mo jagne iglesia ce mon de ko lo beug iglesia way bax set soxna ci akhay wa di ni yepp on solo solo tay iglesia ay re cham ni de ziar fu bax. Moi je dois le dire, mais je dois le dire. C'est vrai que les gens qui ont été mis en train de se faire, c'est vrai. C'est vrai que les gens qui ont été mis en train de se faire, c'est le même épaule. C'est le même épaule. Moi, les députés, donc, ils ont été mis en train de se faire. Les députés, ils ont été mis en train de se faire. Ils ont été mis en assemblée. Du coup, c'est vrai que les sénégalais seen djikko yi mom lay nek assemblée ñi fi nekkon nak ñi fi djikko nek ñi ak ñoyam rek sénégalais sénégalais comme ni ko tilli ba waxe mom dañu joxana ben nombre quoi mais gis moi je pense que ala gay boné ñi am bo bëggé di fa sénégal deug da ngay commencé ci xalé yi am manam peut-être 8 ans numéro 9 ans ñu dess ñëpp waaw mooy sax mën nga commencé ici 10 ans mën nga bàyyi 10 ans yëpp dund nga commencé nag 10 ans jëm kaw nga évasé ñëpp parce que ñeen dañuy fii moom les gens li ngi di ñëw pour yi xam nga pour yi pour tuy yu dëgg moo fi nekk sur 90% des sénégalais c'est de la pourriture maanaam seen esprit baaxul quoi seen ñu waxe seen jëfin seen xalaatin maanaam doo comprendre ku nekk daal ak sénégal ak ni ngay kiyee rek ni ngay defee quoi c'est genre là c'est méchant genre xala ay développement xaar ñu ko de comme ni nga daan sonko bu ñëwee sonko te bu ñëwee fu nekkoon dara parce que président de dong la ben doon waaw ay sénégal lay fal et sénégalais lay fal c'est possible bu garé ko ci ñëw ils feront la même chose comme il vient avec ngré sénégalais ak xaraay yi ay loi sévère ay loi sévère ba xamni sama ku def li moy ci ki ku def li commencé dal rek seen digg gën ay loi sévère yo xamni dañ def ngay voté wu wala moy solution bu garé ke ne jëk japp mu manam mu sacc bu ko tegee 50 ans je pense que fallait y commencé di changer quoi mais li mbege laaj ci affaire député yi député yi des way ñu fi nekkoon nag ñu fi nekkoon 1950 rek 1900 Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade ak Macky Sall moom ay député ñu ko yees moom ñoom ñu fi nekkoon ñu ko yees parce que ñu daw ñu bàyyi kenn wax da ngay ay jigéen nekk fële réew parce que réew boo xam ni di xas di ñi di sàgg di ñi man je pense que biisa moo tane parce que biisa moo tane ñooñu quoi moo ñoom bu ni ñu wax dañu bàyyi nga wax mais ñeneen moom ñu fi nekkoon moom ñooñu moom ñoo gën a pur ñëpp da ngay wax nga dégg ñi di wax suuf ñi di la sàgg ñi di la xas dafa ko Ousmane Sonko sax ba Ousmane Sonko da génn assemblée ba gars yi di tarako di xeexe moo si bunt bi non ba kisa dañ ko rey dañ ko war dagat kisa dañ ko rey dañ ko war dagat non mais non sénégalais day defaar ngay xool ne xet bu doy war lañu quoi man na xam fu mu jogé mais xet bu doy war lañu affaire yu graw graw graw lañu lañu def quoi surtout assemblée bi assemblée mom fi nek mom amul fenn c'est intérêt bu près 1 million yoyu ñu na fédéral 1 million 200 300 yoyu lañu 4 4